0: ay wa bismillah bi yon baxna dañuy dem ci tiwawon fekk fa ñi nga xamni ñoo di suñu équipe bi nga xamni mo fi téwol li nga xamni mo di cérémonie officielle bi nga xamni dinañ ci duggu légui légui bu sobe yalla bismillah wa tiwawon est ce que yéne ñu dégg lu
1: wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera kalidou dia ñu ngi lay ziar baax di ziar pamatar sar mom nga xamanteni mom nga fegal ci walu technique bi di nuyu xadi ñum mi nga xamanteni mom fekk ak adja aminate jey waye di ziaré di nuyu baax suñu jëwrin khalinar fall tabarakallah ak nicolas cham ci walu xarala gi di nuyu pamamuru ndaw mi nga xamanteni tamit ñi ngi ci liggey bi ak ki nga xamanteni moy mariane ndjay mi nga xamanteni fan yépp tabarakallah mi ngi and ak ñun ci liggey bi moy équipe bi nga xamanteni ño nek fi nga xamanteni bi moy tiwawon rawati nek ki nga xamanteni moy serigne damfal alhaj damfal yor walu logistique bi comme ni ngeen ko waxe nak ñoo ngi fi nga xamanteni moy tiwawon ngir fédal li nga xamanteni bi modi cérémonie officielle bi nga xamanteni tabarakallah moy jëmmal li nga xamanteni bi moy dalal gini dalal autorité religieuse yi waye diko dalal ñi nga xamanteni bi ñoo autorité étatique yi le ministre de l'intérieur dina tew legi inshallah rabbul alamin and ak délégation bu am solo ñu ngi ziaré bax Omar Sow ko ñaanal yalla defal ko tawfiq talibé ci muntaha nga xamanteni momit ci walu technique bi bobu tay mi ngi yegg ak wacc tabarakallah di lo xamanteni lu ama am solo la ada xadi bobu tay ñu ngi ci liggey bi mu wéné nak délégation officielle bi inshallah légui ñu exi nga teunkal ñu ci tubab rek li nga xamanteni bi mo wara fi ndax institutionnel ak temporel ñoo fara dajé bobu tay nak ñu ngi ci CLD yi nekkon ci CDD yi nekk ci CRD yi ba tay ñu ñew ci li nga xamanteni tabarakallah moy li état digalé won ak ñi nga xam ñoy comité bi ñu wara santante wara gëreumante wara ñaanante yalla yow nak bobu tay yeen nga ci liggéey bi lan nga ni wax ci jotaay bi nga xamanteni moy cérémonie officielle bi